0: Motörhead, klassikern här på Radio Rock. Åh, speedrock ass, det är deilig.
1: Det är Radio Rock
2: med Erik Sharma. Äkta rock.
0: Det är strax duket för lite Metallica. Du ska också få lite Rammstein, men nu ska vi inom ja, är det nationallåta till Grönstad? Är det nationallåta till Grönsch? Det är det, vet du. Smells Like Teen Spirits av Nirvana här på Radio Rock.
1: Radio Rock.